0: Bosansko-Hercegovački radio Malme na talasnoj dužini 89,2 MHz.
1: Emisija na bosanskom jeziku.
2: I ovog nedeljnog dopodneva upućujem srdačne pozdrave s početka novog javljanja Bosansko-Hercegovačkog radija. Vaš domaćin i ovoga puta je Miralem Pervizović. Nadam se da vas zatičem u prijatnom i ugodnom raspoloženju, a da tako ostane, potrudit ću se u ovih narednih 2 sata. A evo, samo da kažem da ova današnja emisija danas ne ide uživo, ali zato neće biti ništa manje interesantna ni zanimljiva od onih prethodnih. Dakle, telefon ni SMS ne funkcioniše, ali zato će biti sigurno dobre muzike, pa je to razlog više da ostanete sa nama narednih 2 sata. Kao i uvijek, provejavat će i poneka pjesma koja miriše na prošlost. A sada slijedi pozdravna melodija za što ugodnije druženje sa Bosansko-Hercegovačkim radijom. Danas to zvuči ovako.

0: nastavku današnjeg programa poslušate jedan moj davni intervju rađen za program Radio Banja Luke. Bilo je to tačno 13. marta 1990. godine. Gost mi je bio niko drugi do legendarni Đorđe Balašević, koji nas je nažalost napustio još 19. februara 2021. godine. Snimak nažalost nije onog kvaliteta da bih se pohvalio, ali vrijedno ga je poslušati jer je autentičan i zvučni dokument toga vremena. Pa poslušajte.
1: S povodom, jer Dvorana Borik se našla na tvom putu, kako reče, velike jugoslovenske turneje, to je jedan u nizu promotivnih tvojih koncerata.
2: Pa nema ih mnogo, ali u onim gradovima u kojima smo inače uvijek do sada nastupali, ja nemam, nisam u nekim godinama, znači, da počinjem sad karijeru, da idemo, znači, da dođemo u neko mesto pa da bude 500 ljudi, pa kao sljedeći put kad dođemo bit će 550, pa za jedno 10 godina bit će, boga mi, 2000. Ali, nažalost, to je tako, ja sam malo nastupao i sad tu plaćam neke greške iz ranijih dana, ali ima gradova koji su, što kažu, moji bastioni, moje tvrđave i na sreću su rašireni po čitavoj Jugoslaviji, tako da sam ja od retkih njuški koji može da napravi trenutno jugoslovensku turneju. Ovo drugo sve se na neke lokalne okvire zatvara u oblasti stranačkog delovanja, znaš. Mi smo još uvijek zverke saveznog nivoa i vrlo mi je drago da smo bili večeras u Banja Luci, u Sarajevu smo bili i u Tuzli, kad je Bosna u pitanju. U Tuzli je bilo malo hladnije i malo drukčije nego prethodnih godina. Pretpostavljam zbog ekonomije koja je također rasturila jedan drugi naš važan jedan stacionar i mjesto gdje smo uvijek stajali, to je Zenica, u kojoj ovog puta iz nekih moralnih razloga nismo mogli održati koncert kad ljudi nemaju šta da jedu tamo. A s druge strane, opet mi je draga Banja Luka, tu je od samih mojih početaka i prvih dolazaka ovamo, to je bio grad koji nismo zaobišli do sad ni na jednoj turneji. Drago mi da je ovog puta pred, ja se šalim pa nazivam ovu turneju posljednja jugoslovenska turneja. Pa svi kažu, ti uvijek imaš neku posljednju turneju, rekao, nije moja posljednja, nego...
1: Jedna od nizu posljednja turneja.
2: Da, jedna od nizu, ali ni ovog puta nije moja posljednja turneja, nego posljednja jugoslovenska turneja.
1: To ćemo još da vidimo.
2: Pa da, ja navijam za to da ne bude, ali mislim, stvari tako stoje.
1: Najmanje se ti i mi pitan.
2: Najmanje pametni, mislim, i vas pitan i zadnji dolaze na red, tu nema šta.
1: Da se vratimo malo tvom početku i slučajnom susretu sa muzikom, bilo je to... Pa... Ako se ne varam, prije 13 godina.
2: Da, nije
1: malo stidljivo 13.
2: Nije baš neka brojka 13 godina, 13. razgovaramo, znači to neće dobro izaći, ali sad je kasno za sueveri. Bilo je nisam očekivao da će to ovako da se završi, stvarno jednim, evo viš, ovaj odnos između mene i ovih ljudi koji su večeras bili tu u dvorani, ja namjerno izbjegam reč publika, znači to je to nešto što ostaje, znači to su neki mostovi, neke neraskidive stvari.
1: I
2: za mene da osjećaj da nisam bio samo budala, znaš, ona pevač, znaš, koji peva hit, pleše, odpleše svoje leto i ode, nego neko čije su pesme ljudi naučili i voleli i uvijek te čekali tu kao prijatelja. Zbog toga mi je teško i da odem, toliko se godina već opraštam i sa ovim poslom i sa svim tim stvarima, ali sad je svima, pa čak i meni jasno da od toga nema ništa.
1: Da se vratim onome ranom razvoju i te neke, ako se ne varam, 78. godine, svi su pjevušili ono, u stvari prvo plesali neki tango i otkud ti sa tim argentinskim tangom i ono u razdeljak te ljudi.
2: Pa da, to je bio štos pesma, znaš, kao jedna od onih koje smo kasnije pravio, Baby Blue, Mirka, Snaša, kao što je sad ovaj Sugar Rap i tako, pesme koje su trebale da traju par mjeseci da se izvrte i da prođe. Tako je bilo i sa tangom, sa u razdeljak te ljubim, s tim što je ta pesma prerasla neke naše lokalne okvire, Novi Sad, tamo i u stvari produkciju u Novosadsku koju se niko nije probio, ono je zaista kao obruč, ja ne znam da li bi se prva proletarska i prateći bataljon probili tamo u produkciji Radio Novog Sada, ni jedne grupe, ni jednog pevača nikad, a ja sam imao tu sreću da mi hit ono preraste te njihove kompetencije, da ne mogu da mi smetaju i puno sam zahvalan toj pesmi, iako nije ni karakteristična, ni tipična, ne ubrajem ni u svoje najdraže, ali verovatno ipak najznačajnija koju sam ikad napravio.
1: Tvoj prvi susret sa muzikom bio je po meni jedan literarni tvoj iskorak. Tekstovi u pjesmama su tvoje jedne zaokružene cjeline, nema ono dvije strofe, pa hajmo iz početka. Kad se pusti pjesma bilo gdje na radiju, ona od prve do zadnje treba da otpjeva. Teško se miksaju.
2: Znaš šta, ja sam imao tu sreću i nesreću da sam slušao tekstove u pesmama. Kod nas nije baš bilo mnogo Arsena, sam slušao kao klinac. Kasnije, dok sam još bio slušalac Bijelo dugme, gde je Duško Trifunović imao stravične, odlične tekstove. I uvijek sam na to obraćao pažnju. Nisam sebe smatrao nekim muzičarem i pevačem i onda sam mislio bar da tekstovi budu, znaš, ono, dorađeni do kraja. Zato nisam ponavljao u beskraj, znaš, strofe i refrene, nego sam gledao da to ima neku priču od početka do kraja. I zaista kad pogledam, to je bila ta kvaka 22, taj mamac na koji sam na neki način prošao, jer svaka priča imala prvu strofu koja je povezana sa posljednjem i svako ko je želeo da sazna šta se desilo s ovim iz prve strofe mora da sačeka kraj pesme. Tako da su sve te pesme baš zato, čini mi se, bile puno slušane.

0: Jedan od razloga, ako se ne varam, davno sam čuo od tebe, bio je to da si jednom prilikom, gledajući televiziju, slušajući neke francuske šansone koje su bile titlovane, to te malo i navelo da se uključiš u muziku.
1: Da, Yves Montand je bio pitanje koga sam ja dotle slušao kao dosadnog jednog šansonjera francuskog, znaš, kao, mislim, potpuni ovako analfabeta za francuski jezik, da. Međutim, odjedno sam imao priliku da vidim taj njegov koncert sa prevedenim pesmama, fenomenalnim, i nekoliko nastupa Jacques Brela, posle čega sam počeo više i da ga slušam. I onda sam shvatio da ipak postoji za mene neko mesto, neka primenjena šansona, i ni sam nisam znao šta to može da bude. Rvao sam se sa stilovima i žanrovima, ali kod nas se nije bilo lako probiti. Da sam se pojavio sa gitarom i pokušao kao Ibrica Jusić ili neko cenjenih njegovih kolega, Miladin Šobić, recimo, malo nešto, Jadranka Stojaković i tako dalje, verovatno ne bi nikad uspeo da na ovaj način dođem do publike i do ovolike, nego sam morao da se služim raznim lukavstvima, da idem na festivale, da se probijam po znanjima i manjima i po starim emisijama, i to je bilo vrlo primenjena šansona, ali taj Trojanski konj je, to je doveo me do kraja na pravo mesto.
0: Ti si autor i teksta i muzike u svojim pjesmama.
1: Da, imam dobrog tekstopisca i ovog autora muzike, i zahvaljujući njima, evo, godinama već uspevam. Imam na kraju krajeva izvanrednu ekipu sad s kojom radim, stvarno najbolju od kad sam počeo. Ekipu koju sam sanjao godinama, jer bila je maltene kompletna sa izuzetkom Elvisa Stanića, koji svira gitaru i koji je jedan čudak, stvarno jedan specijalan tip koji se klonio svih tih javnih nastupa i uopšte izlazaka iz svoje mesne zajednice Opatija, i na kraju smo uspeli da ga ubedimo ipak da dođe. Mislim da to, što bi rekao Humphrey Bogart u onom svom slavnom filmu, mislim da je ovo samo početak jednog velikog prijateljstva i saradnje. I ovaj, zaista mi je lako, oni svaku moju ideju prate, bukvalno ja ne mogu da izmislim to što oni ne mogu odsvirati, i ovog puta čini mi se da sam ponovo na tragu onih starih zvuka koje sam bio među vremenom tu i tamo po karijeri negdje zagubio.
0: Možeš se pohvaliti i da bar u našim uslovima veliki pjevači izvode i tvoje pjesme, Arsen Bebić i Život je moj.
1: Da, žao me da i drugi ne izvode. Ja sam puno isto sanjao o tome da neku moju pesmu izvede Bebek, recimo, ili Dado Topić. Međutim, bez obzira što to izgleda lako, znaš, ono, za Bajagu i mene govore da smo da loši pevači, znaš, ali nešto se ne usuđuje da pevaju naše pesme. Ima tu izgleda ipak nekih jaja oko svega toga, znaš, neke ptice, kukavice, tako da mislim da je stvar mnogo u atmosferi, interpretirati pesmu, ne samo je otpevati, znaš, samo je otpevati. Ima mnogo njih, večeras ih je sigurno u dvorani bilo puno koji imaju više sluha i koji su bolji pevači od mene, ali ja ipak sa svim tim pesmama imam neku vezu, znaš, i onda najbolje ih ipak otpevam sam, bez obzira na ove komplimente koje mi priredio Arsen i još po neko kojom snimi neku moju pesmu.
0: Ovako slušajući i gledajući te bar večeras na koncertu, čini mi se da si ti uz Miku Antića najbolje opjevao svoj rodni kraj, bar za generaciju ovu tvoju i moju.
1: Ja sam imao, stvarno priznajem, moram da se pohvalim i da sam imao tih poređenja s Mikom koji su za mene veliki komplimenti.
0: To pjesme ove panonske mlažna Vlada Vasila Dača.
1: Da, on mi je rekao da me mrzi što ne zna da peva. Rekao je ovog Vlašićko ga mrzim zato što ne zna da peva. Ali mislim da je mogo, da je to bilo jedno drugo vreme kad su pesnici bili pesnici, kad su pisali pesme i morali da budu pijeni, da imaju svoju kafanu, jedna bojemština koja je bila lažna ili prava kao kod Mike. Ali ja sam imao tu sreću da počnem odmah da ih pevam. Ipak sam izgledao lukavije nego što mislim, jer da sam samo pisao pesme, završio bi u nekom gimnazijskom listu, sad bi bio samostalni referent koji bi davio svoje koleginice na poslu za 8. mart i recitova po autobusima za Istanbul i Trst. A ovako sam uspeo malo da od toga napravim, što se gleda da spojim lepo i korisno. I da zaista to naplatim, jer kad kažem naplatim, mislim na ovo što mi se večeras dogodilo u Banja Luci. Nema love koja može da se poredi sa ljudima koji te vole i koji znaju tvoje pesme na pamet.

ostale knjige sa par nepročitanih strana. Inake stvarčice od herenti porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željen dok me

0: Za razliku od muzičkog, ne možeš se baš pohvaliti i školskim uspjehom. A ipak, svoje majice umjesto maturske slike poklonio si jednu ploču.
1: Kasno, nažalost, ali je upisao sam fakultet i bez obzira što gimnaziju nikad nisam završio, ja sam jedan potpuno nesvršeni element i žao me što izlazi ta ekipa ovih političara koji su svi bili neškolovani i loši đaci, dermatolozi, stručnjaci za kožu, opančari, sarači i šusteri. Tu sam mogao da se ušuškam među njih, oni imaju slične kvalifikacije, nedovršene. Imam, znači, osnovnu školu, gimnaziju bez mature, fakultet bez diplome, sve mi se nešto bez. Sad sam suviše star, recimo, da završim taj fakultet na kome mi je 4 ispita ostalo do kraja, a ovih dana su ukinuli marksizam, tako da izgleda ipak ja to dobro radim što čekam. Možda ukinu još i ova 2-3. Možda sam u stvari diplomirao, ne znam još. Morat ću da odem do fakulteta. Nisam bio na prave stvari orijentisan. Nikom nije palo na pamet u gimnaziji da pišem dobre pesme i dobre sastave za koje sam bio nagrađivan i koji su zaista bili primenjeni, nego su me rušili iz fizike, hemije, neke stvari koje apsolutno mi nikad, evo, do ovog momenta u životu nisu trebali, tako da da mislim da je malo greška bila i u meni, a malo i u ljudima koji su me vaspitavali, školovali, koji su tere po svaku cenu da me sruša, nikako da izvuku iz mene ono lepo koje na kraju ipak ispiljaju.
0: Sada kada se sretneš sa svojim drugovima iz te škole ili ulice,
1: da,
0: i kada ovi neki novi klinci već postaju ljudi, kako se osjećaš?
1: Pa znaš šta, ja to kažem u ovoj pesmi, jednoj novoj ploči, mi smo nekad bili generacija, oni se sve nekako brzo potrošili, ja se još uvijek osjećam kao da mi je 18 godina, evo sad ću ti dati, kao da mi je 18 godina otprilike i tu i tamo me zaboli neka peta koleno ili peti pršljen koje ranije nisam primećivao, ali ništa se nije promenilo. Još uvijek sam, čini mi se, rekli su nedavno za mene večiti dečak jugoslovenske muzike, pazi dečak pred generalnom, ali mislim šta je tu, znaš, dečak za roditeljske sastanke.
0: Svojevremeno si pjevao i one angažovane, da ne kažem, revolucionarne pjesme kao Triput sam vidio i Računajte na nas.
1: Pa znaš šta, svi su ih pevali. Ja sam imao samo tu priliku da napravim bolje pesme nego moje kolege. Mogu bi da ti nabrojim, ali neću, naravno, iz svog nekog vaspitanja i poštovanja prema kolegama, da ti nabrojim sve ove tipove. Svi su se pojavljivali na večerima revolucionih pesmima, pevali na Subotici i na drugim mestima pesme na koje smo se kleli i neke stvari. Mi smo generacija koja je verovala u to. Meni je prebacila...
0: Generacija 50 i neke.
1: 50 i neke, znaš, to je jedna izgubljena generacija za sve, zato nas i nema nigde sad u ovim previranjima, ovim važnim događajima. Meni su zamerali da sam režimski pevač, što je bilo vrlo glupo, ja nikad nisam bio član Saveza komunista, ako je to režim držao te stvari, znaš. Nisam imao nikakve šanse da bilo gde napredujem i da dobijem bilo šta osim poziva za vojsku i obavezno fluorografisanje u mesnoj zajednici. Nego sam teo da napravim jednu patriotsku pesmu i nažalost ta pesma imala svoj rok trajanja. To je sve počelo da se kruni. I...
0: Pa potom je uslijedio neki bezdan, neki rekvijem.
1: Da, bezdan je već bio ljubavna, čisto ploča, rekvijem je bio nagoveštaj ovih stvari koje se sad dešavaju. Iako je ta ploča imala dosta negativnu energiju koju je pratila, mislim da je bila pametna i proročanska i da će kad tad biti rehabilitovan, kao svi ovi tipovi sad koji čekaju na listi čekanja za rehabilitaciju. Mislim da će i Pantarej biti ploča koja će jednog dana biti iskopana od negde i ishvaćena onako kako sam ja želeo u tom trenutku.

0: što danas u našem društvu nije ništa izvan politike, pa ni ova muzika. Kakav je tvoj odnos i mišljenje o njoj trenutno?
1: O politici mislim da su preovladali do kraja primitivne snage u smislu nacionalističke, da su potpuno oni lažni autoriteti koji smo imali, koji su držali do nekog stila, oni su to prikrivali, sve svoje nedostatke. Ovog puta je sve jasno, sve se zna. Svet nam je suviše blizu, nema više radio stanica koje se ne smiju loviti noću, sve se zna. Mislim da je, da je ova garnitura, ja je nazivam,
2: sve već viđena.
1: Ja nazivam da sardina generacija u garnituru. Političari imaju rok trajanja po mom mišljenju godinu dana, ali to je već uveliko odmaklo, tako da ove promjene koje se dešavaju u čitom svetu moraju se desiti kod nas. U velikom Sovjetskom savezu su juče, dan pre nego što mi vodimo ovaj razgovor, prozvali i Čiča Lenjina. Mislim, niko nije bezgrešan na kraju krajeva. Nisam za rušenje po svaku cenu, ali sam za jedan zdrav, normalan svet koji od osim velikih priča o slavnoj prošlosti nudi neke druge stvari.
0: Partiniću kod nas poput Perčurki, ali sa onim nezaobilaznim predznakom nacionalnog. Vidiš li ti sebe u svemu tome?
1: Ovo su prve ove pečurke koje su nikada, to su otrovne gljive i od njih će mnogi pokvariti stomak, a mislim da će ipak na kraju pojaviti jedna stranka sa nekim projugoslovenskim. Jugoslavija je reč koja se izbjegava u svim kombinacijama, svi nešto kroje, crtaju i pišu.
0: A Jugoslaviji svako priča, a o Jugoslovenima ne.
1: Niko, ja mislim kao Jugosloven sam zaista ono, to je zagublja negde u čitoj toj varijanti, ali pretpostavljam da ljudi koje srećem na koncertima i na tim svojim putovanjima u Jugoslaviji, koji su savršeno normalni i koji imaju otprilike slične poglede mojima, da ti ljudi zaista postoje negde i da neće uspjeti da nas izmanipulišu i da nas zavade tako lako. Mislim da je Jugoslavija uz neke verovatno ipak male ustupke i prepravke i tako dalje ipak će funkcionisati u jednom smislu. To je normalno i realno, svi se povezuju. Što kažu, Evropa zdaje, za koju godinu će svi biti skupa, jedino mi ostajemo ovde. Bio je štos pre par godina koliko će zemalja biti 2000. godine u Evropi, 10 kao istočna Evropa, zapadna Evropa i 8 Jugoslavije. I mi smo s tome smejali, ali to izgleda sad sasvim blizu. Ništa, ja ću biti tu neki nadam se faktor koji će u svim tim zemljama uspeti da ima nekog od svojih prijatelja.
0: Ali ipak ima šanse da ona fasada izdrži?
1: Pa mislim da ne. Jako se zakuvalo. Mislim da su to neke stvari suviše daleko jedne od drugih. Mislim da se taj ja sad produbio svim ovim ekonomskim problemima i mislim da još uvijek možemo dobro proći. Da se odcepi malo ultra zapada i malo krajnjeg juga i da ostanemo ipak mi u sredini, da se stisnemo kao pilić i da sve bude u redu.
0: Dok se sredi ova diferencijacija.
1: Da, to će potrajati, bojim se, ali mi ćemo sve to preživjeti.